napiši mi pesmu. Mazila se, nisam znao da li ću umeti. Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako. Eto ti pesma.

znate li priču o Vasiladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

I od svega, od cijele slave, oblaci pode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale, kao na planu, polje se niše, Isuse teku, ni kaplju kiše.

тишины, да и загинем. Prvi put pogledam u sebe, pa da znam da li sam sam ili s tobom sam rođen.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro vam. Želim sa frekvencije Prvog crnogorskog radija dobrodošli na još jedno druženje sa talasima Radio Cetinja. Danas je ponedeljak 31. avgust, poslednji dan ovog ljetnjeg mjeseca. U jutarnjem dijelu programa za vas najvažnije aktuelnosti, servisne prije svega, vremenske prilike, stanje na putevima, šta kažu iz CEDIS-a, da li ima najavljenih isključenja električne energije, danas makar onih planiranih, od 8:30 pregled pisanja crnogorske štampe, prije svega portal Cetinski list. Prvi sat druženja zaokružujemo i prvom informativnom emisijom naše kuće vijesti Radio Cetinja. Gradske aktuelnosti pratimo kroz sadržaj emisija Cetinje Info. 11. i 13. skraćena izdanja, već od 14:30 za vas pripremamo i centralnu informativnu emisiju Cetinje Info. Novosti iz svijeta kulture dolaze u okviru emisije Art Info. Danas u okviru aktuelnosti 12:15 imat ćemo gošću, pričat ćemo o prvom međunarodnom susretu farmakologa Crne Gore i regiona koji će se desiti ovdje kod nas na Cetinji, ali o tome detaljnije sa našom gošćom Anom Ivanović od 12:15. Boris i Nataša vam žele dobro jutro.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. 069 266 067 i 041 231 017. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. 069 266 067 i 041 231 017. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. 069 266 067 i 041 231 017. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069-261-061 i 049-261-017, 069-266-067 i 041-2-3-1-017. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069-339-289. 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt

0: 067-232-088 067-232-088 Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067-670-287 067-670-287 Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069-339-289 069-339-289
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 261 67 i 041 236 1 017 069 266 067 i 041 231 017. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067 232 088, 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067 670 287, 067 670 287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 689, 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. 069 266 067 i 041 231 017. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa

0: na Berlin, na Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069-231-0617 069-266-067 i 041-247-0167. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067-232-088 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067-670-287 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069-339-289 069-339-289. Oglasi, oglasi.

Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 261 0617 069 266 067 i 041 2 6 6 0 6 7 i 041 2 3 1 0 1 7. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067 232 088, 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067 670 287, 067 670 287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Radio Cetinje.

0: у верху з найболім. Радіо. Це тіня.
1: Мінімальні ціни, максимальна реклама. Радіо Цетинје.
2: Огласи, огласи. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069-231-617 i 069-266-067 i 041-266-067 i 041-231-017. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067-232-088 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067-670-287 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069

0: Poštovani slušalci, toliko za danas. Tačno je dakle 8 sati, vrijeme kada se naše druženje završava, ali ponovo smo s jutra sa vama, tačno do 8 sati budite uz frekvencije Prvog Crnogorskog radija 94,5 MHz FM stereo. Na pažnji se zahvaljuju Nedo i Ana.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. 069 266 067 i 041 231 017. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Dobre ruke!

0: Channel check.
1: Left, right. Radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. 069 266 067 i 041 231 017. Hotelu Gradska potrebni radnici na sljedećim pozicijama: konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica i higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

jak trecie. Ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tronko, višnju na šlag. Lud sam za